0: Și piesa avea Ion Puștit. Ești tu zomeli?
1: Ah,
0: nu te cupai. Dar nu știu asta, ia mai pe rău.
1: Dar momentul pe
0: movimentul. Cât de ai blis, cât de discoteca.